0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike. Širom Kanade gori više od 800 šumskih požara, a upozorenja na loš kvalitet vazduha sada se šire ka jugu. Stanovnici Čikaga i okolnih područja dobili su upozorenje jer se visoke temperature kombinuju sa dimom. Kanada neće deliti sa Sjedinjenim državama prihode od putarine na novom mostu vrednom 4,7 miliona dolara koji povezuje Windsor u Ontariju i Detroit u Michiganu, sve dok ne povrati svoju početnu investiciju, izjavio je kanadski premijer Carney. Sudija Okružnog suda za Distrikt Kolumbija naložio je privremenu obustavu primjene politike administracije američkog predsjednika o ograničavanju izdavanja viza ljudima koji rade na suzbijanju govora mržnje i dezinformacija na internetu. Šef srpske diplomatije Marko Đurić u Vašingtonu je potpisao sporazum o pristupanju Srbije programu Artemis američke NASA. Bivši predsjednik Joe Biden objavit će 17. novembra memoare pod nazivom Obećaj mi Ameriko, u kojima će pisati o ekonomiji, spoljnopolitičkim izazovima i odluci da odustane od kandidature za drugi mandat. Donald Trump prisustvovat će finalnoj utakmici svjetskog prvenstva u fudbalu u nedjelju, kada će se u New Jerseyu sastati reprezentacije Španije i Argentine, potvrdila je Bela kuća. Sport, reprezentacija Srbije plasirala se u polufinale evropskog prvenstva za košarkaše do 20 godina, pošto je pobedila Grčku 92-66. Srbija će u subotu u polufinalu igrati protiv Španije. Opširnije vesti ovoga petka potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
1: I u hladu i na suncu, Plus Radio na let.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike. Širom Kanade gori više od 800 šumskih požara, a upozorenja na loš kvalitet vazduha sada se šire ka jugu. Stanovnici Čikaga i okolnih područja dobili su upozorenje jer se visoke temperature kombinuju sa dimom. Kanada neće deliti sa Sjedinjenim državama prihode od putarine na novom mostu vrednom 4,7 miliona dolara koji povezuje Windsor u Ontariju i Detroit u Michiganu, sve dok ne povrati svoju početnu investiciju, izjavio je kanadski premijer Carney. Sudija Okružnog suda za Distrikt Kolumbija naložio je privremenu obustavu primjene politike administracije američkog predsjednika o ograničavanju izdavanja viza ljudima koji rade na suzbijanju govora mržnje i dezinformacija na internetu. Šef srpske diplomatije Marko Đurić u Vašingtonu je potpisao sporazum o pristupanju Srbije programu Artemis američke NASA. Bivši predsjednik Joe Biden objavit će 17. novembra memoare pod nazivom Obećaj mi Ameriko, u kojima će pisati o ekonomiji, spoljnopolitičkim izazovima i odluci da odustane od kandidature za drugi mandat. Donald Trump prisustvovaće finalnoj utakmici svjetskog prvenstva u fudbalu u nedjelju, kada će se u New Jerseyu sastati reprezentacije Španije i Argentine, potvrdila je Bela kuća. Sport, reprezentacija Srbije plasirala se u polufinale evropskog prvenstva za košarkaše do 20 godina, pošto je pobedila Grčku 92-66. Srbija će u subotu u polufinalu igrati protiv Španije. Opširnije vesti ovoga petka potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
1: Ej, ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita, Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike. Širom Kanade gori više od 800 šumskih požara, a upozorenja na loš kvalitet vazduha sada se šire ka jugu. Stanovnici Čikaga i okolnih područja dobili su upozorenje jer se visoke temperature kombinuju sa dimom. Kanada neće deliti sa Sjedinjenim državama prihode od putarine na novom mostu vrednom 4,7 miliona dolara koji povezuje Windsor u Ontariju i Detroit u Michiganu, sve dok ne povrati svoju početnu investiciju, izjavio je kanadski premijer Carney. Sudija Okružnog suda za Distrikt Kolumbija naložio je privremenu obustavu primjene politike administracije američkog predsjednika o ograničavanju izdavanja viza ljudima koji rade na suzbijanju govora mržnje i dezinformacija na internetu. Šef srpske diplomatije Marko Đurić u Vašingtonu je potpisao sporazum o pristupanju Srbije programu Artemis američke NASA. Bivši predsjednik Joe Biden objavit će 17. novembra memoare pod nazivom Obećaj mi Ameriko, u kojima će pisati o ekonomiji, spoljnopolitičkim izazovima i odluci da odustane od kandidature za drugi mandat. Donald Trump prisustvovat će finalnoj utakmici svjetskog prvenstva u fudbalu u nedjelju, kada će se u New Jerseyu sastati reprezentacije Španije i Argentine, potvrdila je Bela kuća. Sport, reprezentacija Srbije plasirala se u polufinale evropskog prvenstva za košarkaše do 20 godina, pošto je pobedila Grčku 92-66. Srbija će u subotu u polufinalu igrati protiv Španije. Opširnije vesti ovoga petka potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
1: Pesme koje se traže, Plus Radio.

0: Automobile koji uključuju Ferrari i Lamborghini. Pored spektakularne izložbe, organizatori su pripremili brojne sadržaje za čitavu porodicu. Pica, svež kukuruz, napici koji osvežavaju i različiti specijaliteti koji su zaštitni znak letnjih festivala na otvorenom u Americi. Ulaznice za Chi-Town Exotic Car Show koštaju svega $5 po osobi. Za stanovnike Chicaga i okolnih gradova je ovo zaista idealna prilika da se uživa u egzotičnim automobilima, bilima, dobrom društvu i zabavnim sadržajima. Chi-Town Exotic Car Show 26. jula na farmi Sony Acres u blizini Chicaga.
1: Plus Radio, pozitivan ritam dana.
2: Kuda i kome krvi moja iz vene,

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike. Širom Kanade gori više od 800 šumskih požara, a upozorenja na loš kvalitet vazduha sada se šire ka jugu. Stanovnici Čikaga i okolnih područja dobili su upozorenje jer se visoke temperature kombinuju sa dimom. Kanada neće deliti sa Sjedinjenim državama prihode od putarine na novom mostu vrednom 4,7 miliona dolara koji povezuje Windsor u Ontariju i Detroit u Michiganu, sve dok ne povrati svoju početnu investiciju, izjavio je kanadski premijer Carney. Sudija Okružnog suda za Distrikt Kolumbija naložio je privremenu obustavu primene politike administracije američkog predsjednika o ograničavanju izdavanja viza ljudima koji rade na suzbijanju govora mržnje i dezinformacija na internetu. Šef srpske diplomatije Marko Đurić u Vašingtonu je potpisao sporazum o pristupanju Srbije programu Artemis američke NASA. Bivši predsjednik Joe Biden objavit će 17. novembra memoare pod nazivom Obećaj mi Ameriko, u kojima će pisati o ekonomiji, spoljnopolitičkim izazovima i odluci da odustane od kandidature za drugi mandat. Donald Trump prisustvovat će finalnoj utakmici svjetskog prvenstva u fudbalu u nedjelju, kada će se u New Jerseyu sastati reprezentacije Španije i Argentine, potvrdila je Bela kuća. Sport, reprezentacija Srbije plasirala se u polufinale evropskog prvenstva za košarkaše do 20 godina, pošto je pobedila Grčku 92-66. Srbija će u subotu u polufinalu igrati protiv Španije. Opširnije vesti ovoga petka potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
1: Više muzike, više pozitive. Plus Radio.

samo pozitivne letnje note. Plus Radio. Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike. Širom Kanade gori više od 800 šumskih požara, a upozorenja na loš kvalitet vazduha sada se šire ka jugu. Stanovnici Čikaga i okolnih područja dobili su upozorenje jer se visoke temperature kombinuju sa dimom. Kanada neće deliti sa Sjedinjenim državama prihode od putarine na novom mostu vrednom 4,7 miliona dolara koji povezuje Windsor u Ontariju i Detroit u Michiganu, sve dok ne povrati svoju početnu investiciju, izjavio je kanadski premijer Carney. Sudija Okružnog suda za Distrikt Kolumbija naložio je privremenu obustavu primjene politike administracije američkog predsjednika o ograničavanju izdavanja viza ljudima koji rade na suzbijanju govora mržnje i dezinformacija na internetu. Šef srpske diplomatije Marko Đurić u Vašingtonu je potpisao sporazum o pristupanju Srbije programu Artemis američke NASA. Bivši predsjednik Joe Biden objavit će 17. novembra memoare pod nazivom Obećaj mi Ameriko, u kojima će pisati o ekonomiji, spoljnopolitičkim izazovima i odluci da odustane od kandidature za drugi mandat. Donald Trump prisustvovat će finalnoj utakmici svjetskog prvenstva u fudbalu u nedjelju, kada će se u New Jerseyu sastati reprezentacije Španije i Argentine, potvrdila je Bela kuća. Sport, reprezentacija Srbije plasirala se u polufinale evropskog prvenstva za košarkaše do 20 godina, pošto je pobedila Grčku 92-66. Srbija će u subotu u polufinalu igrati protiv Španije. Opširnije vesti ovoga petka potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.

0: rádia, idealan za visoke temperature.
1: Budi sa moje strane. Budi sa moje strane.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike. Širom Kanade gori više od 800 šumskih požara, a upozorenja na loš kvalitet vazduha sada se šire ka jugu. Stanovnici Čikaga i okolnih područja dobili su upozorenje jer se visoke temperature kombinuju sa dimom. Kanada neće deliti sa Sjedinjenim državama prihode od putarine na novom mostu vrednom 4,7 miliona dolara koji povezuje Windsor u Ontariju i Detroit u Michiganu, sve dok ne povrati svoju početu investiciju, izjavio je kanadski premijer Carney. Sudija Okružnog suda za Distrikt Kolumbija naložio je privremenu obustavu primjene politike administracije američkog predsjednika o ograničavanju izdavanja viza ljudima koji rade na suzbijanju govora mržnje i dezinformacija na internetu. Šef srpske diplomatije Marko Đurić u Vašingtonu je potpisao sporazum o pristupanju Srbije programu Artemis američke NASA. Bivši predsjednik Joe Biden objavit će 17. novembra memoare pod nazivom Obećaj mi Ameriko, u kojima će pisati o ekonomiji, spoljnopolitičkim izazovima i odluci da odustane od kandidature za drugi mandat. Donald Trump prisustvovat će finalnoj utakmici svjetskog prvenstva u fudbalu u nedjelju, kada će se u New Jerseyu sastati reprezentacije Španije i Argentine, potvrdila je Bela kuća. Sport, reprezentacija Srbije plasirala se u polufinale evropskog prvenstva za košarkaše do 20 godina, pošto je pobedila Grčku 92-66. Srbija će u subotu u polufinalu igrati protiv Španije. Opširnije vesti ovoga petka potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
1: Moj radio, Plus Radio US.